0: حاسس اصلا حد على ايدك يا نبيل. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنها؟ لا ده انت لحد خد بالك بقى من نفسك.

0: الاول.
1: ايوه
0: 64.
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
0: بس خلاص.
3: نجوم فهم
4: على كيفك.